0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Добро утро в 7 часа. Аз съм Валю Красимиров, а вие сте с Радио Зетра. 32-ма водачи на електрически тротинетки са санкционирани при специализирана полицейска операция в Ловешко, съобщиха от областна дирекция на МВР, като уточниха, че операцията е проведена от 13 до 16 август на територията на област Ловеч. Проверени са 43-ма водачи на мотоциклети, като е наложена глоба с фиш на един. При 43-ма водачи на мотопеди са съставени 4 акта и 3 глоби с фиш. Най-много нарушения са установени при водачи на индивидуални електрически превозни средства. Проверени са 72-ма, 32-ма от тях са били санкционирани с глоби с фиш. Машините, на които ще гласуваме през октомври на президентските избори, са с изтекла гаранция. Това обявиха за BTV от Централната избирателна комисия. Според експертите, това може да блокира стотици машини. Става ясно, че за вота ще са необходими около 9800 машини. Във всички секции с над 300 души ще се гласува с машина. Тези с под 300 души на хартия. Машините не са в гаранция, изтекла е гаранцията, но се подготвя техническа спецификация за обществена поръчка, която следващите седмици ще влезе на гласуване. Това съобщи Стоянка Балова, говорител на Централната избирателна комисия. Близо 6 милиарда и половина евро са разходите за пенсии от бюджета на Държавното обществено осигуряване за първата половина на тази година, а увеличението спрямо миналата година е 10,2%. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт. Броят на пенсионерите за месец юни тази година е 2 069 079, което е увеличение с 0,6 пенсионери в сравнение със същия месец на предходната година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за месец юни тази година е 517 евро. Спрямо юни миналата година той е по-висок с 8,9%, или това са 42 евро и 34 цента. През месец юли на първичния пазар на труда в страната са обявени 8448 свободни работни места, като най-голям е делът на позициите в секторите образование, преработваща промишленост, държавно управление, търговия и ремонт на автомобили, административни спомагателни дейности и други. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция по заетостта. Общо 10305 души са получили подкрепа от агенцията за намиране на работа, смяна на работното място или професионално развитие през миналия месец. С посредничеството на бюрата по труда в страната работа са започнали 9517 безработни, а 788 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие в своята професионална реализация. От агенцията посочват още, че регистрираната безработица в страната е 5,43%, а регистрираните безработни са 154 051 души.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западните и централните части на страната ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рил-Родопската област, ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса в страната. В Ловеч максималната температура ще бъде 31 градуса, в София 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Ай алегус, ай алегус, ай алегус, ай алегус. Лега.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
4: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
5: Музикален контрол.
4: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Ловеч ще бъде домакин на фестивала на Варошлийски раздумки, който ще бъде от 28 до 30 август под мотото Къде изкуството се среща с думите. В продължение на 3 дни посетителите ще могат да се насладят на творчески базар, работилници, литературни срещи, културни демонстрации и музикални вечери. Фестивалът започва в петък 28 август, творчески базар от 12 часа. От 16 часа ще се проведе работилница за изработване на картички, от 17 часа ще има и работилница Силина Рогашка. С програмата на фестивала може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. За трета година Ловеч ще бъде домакин на Twin Towns and Friends, фестивал на побратимените градове и приятели, който ще се проведе от 25 до 27 септември. В тридневния празник са предвидени концерти, изложби, демонстрации на занаяти, както и стандове с традиционни храни и напитки. Гостите ще имат възможност да се докоснат до различни култури, творчество и кухня.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западните и централните части на страната ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рил-Родопската област, ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса в страната. В Ловеч максималната температура ще бъде 31 градуса, в София 29.
2: Радио Зетра. Информация и

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8 часа стана. Добро утро, вие сте с Радио Зетра. Фондация Футболни ветерани Ловеч обяви пускането на уникална фланелка по повод 105-та годишнина на местния футбол, съобщиха от организацията. Всички приходи от продажбите ще бъдат използвани за изработването и поставянето на барелев на треньора Ферарио Спасов, както и за други благотворителни дейности. Екипът е в червено-синя раета, като дизайнът пресъздава ретро мотиви от 60-те и 70-те години на миналия век. Стилна емблема обединява четирите лога на клуба на най-славните му периоди в историята. Фланелката е в лимитирана серия от само 105 бройки на цена 30 евро. Подробности за това има и на сайта ни. Подробности по темата има и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западните и централните части на страната ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рил-Родопската област, ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса в страната. В Ловеч максималната температура ще бъде 31 градуса, в София 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Синоптична прогноза.
1: Вие сте с Радио Зетра, добро утро. Синоптичната прогноза показва, че днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България. В София температурата ще бъде 29 градуса, в Ловеч максимално 31, Пловдив 35 градуса, Варна и Бургас 29-30 градуса, вятърът ще се усили и с него ще прониква относително хладен въздух. Утре температурите в страната ще бъдат между 32 и 34 градуса. Валежи утре следобедните часове се очакват само по Черноморието. Такава е синоптичната прогноза. Стана 8:30. Време е за рубриката на Нели. Днес тя ще ни разходи до Асеновград, където няма само булчински рокли, има какво още да се види.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Асеновград – градът на крепости, вино и легенди. Когато пристигнеш в Асеновград, веднага ще усетиш магията на мястото – град, сгушен в полите на Родопите, където историята и природата се преплитат в едно. Наричан Малкият Йерусалим, заради многото си църкви и манастири, Асеновград ще те потопи в свят на духовност, древни легенди и вкусно вино. Разходката започва с едно от най-забележителните места в града – Асеновата крепост. Издигната на висок хълм, тя се извисява над река Асеница и пази спомена за стари битки и владетели. Изкачвайки се нагоре, гледката става все по-впечатляваща. Пред теб се разкрива панорамна картина на планината и града, а вятърът носи със себе си шепота на историята. Влизаш в старата църква Света Богородица Петричка, чието стени още пазят средновековния дух. След крепостта се спускаш обратно в града, където църкви и параклиси са на всяка крачка. Един от най-важните духовни центрове е Бачковският манастир, само на няколко километра от Асеновград. Основан през 11 век, той е вторият по големина в България и привлича поклонници от цял свят. Влизаш в двора. Усещаш мириса на тамян и стар дървен иконостас, а пред чудотворната икона на Богородица хората се молят и запалват свещи с надежда. Но Асеновград не е само място за поклонение, то е и градът на виното. Местните изби предлагат едни от най-хубавите вина в България. А ако посетиш традиционна винарна, ще имаш възможност да дегустираш ароматни, червени и бели вина, приготвени по стари рецепти. Ако искаш да усетиш автентичния дух на града, разходи се и старата част на Асеновград, където кълдаръмените улички и старите къщи разказват за отминали времена. Малките магазини предлагат ръчно изработени икони, дърворезби и традиционни сувенири, които носят отпечатъка на родопската душа. За завършек на деня можеш да опиташ местни специалитети в някой уютен ресторант, ароматни чевермета, вкусни родопски клинове и, разбира се, сладка баклава за десерт. Когато си тръгваш от Асеновград, усещаш, че си бил на място, където историята и природата живеят в пълен синхрон. И знаеш, че един ден ще се върнеш. Може би за още една разходка до крепостта, за чаша вино или просто да усетиш отново духа на този неповторим град.
2: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9 часа слушате Радио Зетра. По един случай на СПИН, ХИВ, сифилис и хепатит Б са регистрирани през миналата седмица в Ловешка област, съобщиха от регионалната здравна инспекция. До края на август регионалната здравна инспекция в Ловеч предлага безплатно изследване за ХИВ, вирусни хепатити Б и С и други сексуално предавани инфекции. Инициативата е в рамките на четвъртия летен етап от националната антиспин кампания под мотото «Лято без риск». През миналата седмица са установени също и трима заболели от лаймска борелиоза, двама в Тетевен и един в Троян, и един случай има на морбили в Угърчин. Подробности за информацията на регионалната здравна инспекция има и на сайта ни zetramedia.com. Тук следим по-важните регионални събития от области Плевен и Ловеч. Може би вече сте разбрали, че в Ловеч, в квартал Вароша, е открит некропол с 14 скелета. Подробности за това има на сайта ни zetramedia.com. Ще чуете подробности и малко по-късно в ефира на Радио Зетра. Сега към синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от западна изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места в западна и централна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се усили, ще бъде временно силен. По-интензивни ще са явленията в Рио-Родопската област. Има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски в северо-западна България. В Ловеч температурата ще бъде 31 градуса, в София 29, най-топло ще бъде за района на Русе и Пловдив 35-36 градуса. Във Варна и Бургас температурата ще бъде 29-30 градуса през днешния ден. А лятото е в разгара си, още малко и ще започне вече да си отива и температурите да спадат, но все още е подходящо за сандали. Един летен съвет: няма никакво значение какъв е цветът на чорапите ви, ако сте с сандали.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg.

0: И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък, трети от нас.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Некропол с скелетите на 14 души, сред които и бебе, беше открит в стария квартал на Ловеч, Вароша. За находката съобщи пред Зетра археологът Майя Валентинова от Регионалния исторически музей в Ловеч. Некрополът се намира на метри от паметника на Васил Левски и крепостта. Теренът е частен имот, на който е предвидено да бъде построена жилищна сграда. Специалистите от Регионалния исторически музей вече са започнали работа по обработка и проучване на откритите човешки останки. По първоначални данни, те се отнасят към края на 18-ти, началото на 19-ти век. Находката е от особено значение за археолозите, тъй като може да даде допълнителна информация за живота, бита и смъртността на населението в Ловеч през този период. Предстоят детайлни анализи, които трябва да помогнат за по-точното датиране на некропола и за установяване на произхода на останките. Проучването на музейните специалисти продължава, а какво каза пред Зетра археологът Майя Валентинова, ще чуете малко по-късно в ефира на Радио Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса, по-ниски в Северо-Западна България. За района на Ловеч днес 31 градуса, София 29, Варна и Бургас 29-30 градуса, Пловдив 35. Утре над страната ще има променлива облачност, а максималните температури ще са предимно между 32 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Правителството, работодателите и синдикатите се обединиха около нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Размерът ще се определя в диапазон между долна и горна граница, като горната ще се изчислява чрез 4 показателя с равна тежест. Цените на малката потребителска кошница, медианата и средната работна заплата и производителността на труда. Работодателите и синдикатите ще договорят размера до 15 май, а окончателното решение ще бъде взето от Министерския съвет.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса, по-ниски в северо-западна България. За района на Ловеч днес 31 градуса, София 29, Варна и Бургас 29-30 градуса, Пловдив 35. Утре над страната ще има променлива облачност, а максималните температури ще са предимно между 32 и 35 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

купуваш два парфюма и получаваш под... Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Кметът на Ловеч Страцимир Петков изрази позиция относно спортните имоти в града и двете футболни сдружения, които в момента развиват детско-юношеския футбол. Петков уточни, че става въпрос за футбол на Академия Ловеч и Академия ФК Ловеч, като и двете организации все още не отговарят на изискването да бъдат вписани в регистъра по закона за физическото възпитание и спорта, което е необходимо, за да могат да кандидатстват за ползване на общински терени. Петков обясни, че когато това условие бъде изпълнено, процедурата ще бъде публична. Заявленията ще се обявят и в рамките на 2 месеца други клубове ще могат да проявят интерес. След това комисия разглежда заявленията, той като кмет внася предложение, а окончателното решение се взема от общинския съвет. Срокът за ползване може да бъде до 30 години, но според кмета този максимален срок е твърде дълъг. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса, по-ниски в северо-западна България. За района на Ловеч днес 31 градуса, София 29, Варна и Бургас 29-30 градуса, Пловдив 35. Утре над страната ще има променлива облачност, а максималните температури ще са предимно между 32 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Плевен днес. Посещението е част от инициативата «Регионите говорят». Министърът ще проведе среща с областните управители на Ловеч и Плевен, кметове на общините от двете области, управителите на местните ВК дружества и на областните пътни управления. По време на срещата ще бъдат обсъдени проблемите с водоснабдяването и ремонти на републиканските пътища в региона. Припомням, че миналата седмица отново при посещение в Плевен министър Шишков каза, че е приоритет изграждането на нов водопровод от Черни 8 до Плевен.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса, по-ниски в северо-западна България. За района на Ловеч днес 31 градуса, София 29, Варна и Бургас 29-30 градуса, Пловдив 35. Утре над страната ще има променлива облачност, а максималните температури ще са предимно между 32 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Агенцията по храните е установила и задържала 3500 дози недекларирани ваксини за животни на граничен пункт Лесово. Ваксините са срещу шарка по овцете и са намерени при съвместна операция на агенция Митници в лек автомобил с румънска регистрация, пътувал от Турция за Румъния. При митническата проверка в кашон и термокутия, намиращи се под предната седалка на автомобила, са открити общо 70 опаковки ветеринарни лекарствени продукти с турски произход. Лекарствените продукти са задържани. Огнища на шарка по овцете има и в България, и в Турция, и Румъния, но вакцинацията на животните е държавна политика, а не решение на всеки стопанин. Преди дни от Министерството на земеделието съобщиха, че до края на месец август ще бъде взето решение дали в България да започне вакцинация на животните.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса, по-ниски в северо-западна България. За района на Ловеч днес 31 градуса, София 29, Варна и Бургас 29-30 градуса, Пловдив 35. Утре над страната ще има променлива облачност, а максималните температури ще са предимно между 32 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
1: Пак е три през нощта.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Некропол с скелетите на 14 души, сред които и бебе, беше открит в стария квартал на Ловеч, Вароша. За находката съобщи пред Зетра археологът Майя Валентинова от Регионалния исторически музей в Ловеч. Некрополът се намира на метри от паметника на Васил Левски и крепостта. Теренът е частен имот, на който е предвидено да бъде построена жилищна сграда. Специалистите от Регионалния исторически музей вече са започнали работа по обработка и проучване на откритите човешки останки. По първоначални данни, те се отнасят към края на 18-ти, началото на 19-ти век. Находката е от особено значение за археолозите, тъй като може да даде допълнителна информация за живота, бита и смъртността на населението в Ловеч през този период. Предстоят детайлни анализи, които трябва да помогнат за по-точното датиране на некропола и за установяване на произхода на останките. Проучването на музейните специалисти продължава, а какво каза пред Зетра археологът Майя Валентинова, ще чуете малко по-късно в ефира на Радио Зетра. Кметът на Ловеч Страцимир Петков изрази позиция относно спортните имоти в града и двете футболни сдружения, които в момента развиват детско-юношеския футбол. Петков уточни, че става въпрос за футбол на Академия Ловеч и Академия ФК Ловеч, като и двете организации все още не отговарят на изискването да бъдат вписани в регистъра по закона за физическото възпитание и спорта, което е необходимо, за да могат да кандидатстват за ползване на общински терени. Петков обясни, че когато това условие бъде изпълнено, процедурата ще бъде публична. Заявленията ще се обявят и в рамките на 2 месеца други клубове ще могат да проявят интерес. След това комисия разглежда заявленията, той като кмет внася предложение, а окончателното решение се взема от Общинския съвет. Срокът за ползване може да бъде до 30 години, но според кмета този максимален срок е твърде дълъг. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Плевен днес. Посещението е част от инициативата «Регионите говорят». Министърът ще проведе среща с областните управители на Ловеч и Плевен, кметове на общините от двете области, управителите на местните ВК дружества и на областните пътни управления. По време на срещата ще бъдат обсъдени проблемите с водоснабдяването и ремонти на републиканските пътища в региона. Припомням, че миналата седмица отново при посещение в Плевен министър Шишков каза, че е приоритет изграждането на нов водопровод от Черни 8 до Плевен. Правителството, работодателите и синдикатите се обединиха около нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Размерът ще се определя в диапазон между долна и горна граница, като горната ще се изчислява чрез 4 показателя с равна тежест. Цените на малката потребителска кошница, медианата и средната работна заплата и производителността на труда. Работодателите и синдикатите ще договорят размера до 15 май, а окончателното решение ще бъде взето от Министерския съвет. Агенцията по храните е установила и задържала 3500 дози недекларирани ваксини за животни на граничен пункт Лесово. Ваксините са срещу шарка по овцете и са намерени при съвместна операция на агенция Митници в лек автомобил с румънска регистрация, пътувал от Турция за Румъния. При митническата проверка в кашон и термокутия, намиращи се под предната седалка на автомобила, са открити общо 70 опаковки ветеринарни лекарствени продукти с турски произход. Лекарствените продукти са задържани. Огнища на шарка по овцете има и в България, и в Турция, и Румъния, но вакцинацията на животните е държавна политика, а не решение на всеки стопанин. Преди дни от Министерството на земеделието съобщиха, че до края на месец август ще бъде взето решение дали в България да започне вакцинация на животните.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса, по-ниски в Северо-Западна България. За района на Ловеч днес 31 градуса, София 29, Варна и Бургас 29-30 градуса, Пловдив 35. Утре над страната ще има променлива облачност, а максималните температури ще са предимно между 32 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: имаш нужда от финансова подкрепа, посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит, близо до теб, когато имаш нужда.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: От 29 август до 2 септември България отново ще бъде домакин на 73-то издание на Международната колоездачна обиколка на България. Състезанието включва 5 етапа и общо 552 км. Маршрутът отвежда колоната от Черноморието през Подбалкана и Стара планина до финала в Троян. Първият етап ще бъде от 29 август, Приморско Бургас, с дължина 125 км. Вторият етап е на 30 август, маршрут Бургас-Сливен, с дължина 105 км. Третият етап е на 31 август, по маршрута Сливен-Павел Баня и дължина 106 км. Четвъртият етап е на 1 септември от Павел Баня до Троян с дължина 104 км. Финалът е на 2 септември в Троян.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за крадушки. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса, по-ниски в северо-западна България. За района на Ловеч днес 31 градуса, София 29, Варна и Бургас 29-30 градуса, Пловдив 35. Утре над страната ще има променлива облачност, а максималните температури ще са предимно между 32 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра. Excuse me, can I please talk to you for...

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Некропол с 14 скелета е открит в Ловеч. Останките са открити в квартал Вароша, а за находката пред Зетра разказа археологът от Регионалния исторически музей в Ловеч Майя Валентинова.
2: В момента провеждаме спасителни проучвания, тъй като предстои изграждането на жилищна сграда, а имота попада в охранната зона на недвижима културна ценност, каквато е Ловешката крепост, която е археологически резерват заедно с квартал Вароша. Изискванията са в такъв случай в тази охранна зона трябва да бъдат проучени, да бъдат проведени преди това спасителни теренни археологически проучвания. В момента ние правим тези проучвания. На това място в крайна сметка се оказа, че съществувал некропол, гробище, което най-вероятно все още не сме завършили проучването, но се касае за некропол най-вероятно от 18 или първата половина на 19 век. Тепърво ще проучваме архивите. Вероятно е свързан с махалата, към която е била църквата Успение Богородично, която се вижда тук пред нас. Виждате, че терена е доста стръмен, с много голяма денивелация. В рамките на 12-13 метра денивелацията е над 5 метра. Съответно не се задържа почва, всичко е скала. И още тогава почвата е била недостатъчна и част от гробните ями, които ние засякохме, са били издълбани в основната скала. За съжаление, тук съществувала е къща, която е съборена преди няколко години. Когато тя е съществува, при нейното изграждане са нарушени вероятно една немалка част от тогавашните гробове. В същото време мястото е малко и при много от гробовете се засича препогребване, един върху друг, вероятно роднини. Там в един ъгъл се регистрираха струпвания на отделни кости, които са направени на групи. Вероятно, когато е погребан последния на това място, кости на по-рано починалите хора са изместени, както нали, всички. Навече на тази възраст, на повечето от нас се е налагало да ходиме и днеска на такива събития и знаеме, че когато се препограбва в един и същи гроб, костите на по-рано починалия се събират в турбичка и се полагат обикновено в краката на покойника или където преценят близките.
3: Кажете ни на какво се натъкнахте, колко гроба, колко останки?
2: До тук сме документирали така по-добре запазени 14 гроба, от които поне 3 са на деца, едното от които може би даже на бебенце. Най-добре запазени имаме няколко гроба, които са в този в югозападния ъгъл на отворената от наш площ, като това се дължи най-вероятно на факта, че реално е извън границите на съществувалата тук по-рано къща. Като там едната ситуация, виждаме 3 индивида, почти един върху друг, нали, първия по-късно погребания и последния, като част от тях са пресечени и унищожени част от единия със сигурност при изграждането на къщата, тъй като тук вървеше зида север-юг на тази постройка, на тази къща, която е съществувала до скоро тук.
3: Каква е процедурата от тук насетне? Какво ще се случи с тези скелети?
2: И тези скелети ние ги прибираме, описваме и се надяваме да намерим антрополог, специалист, който да обработи, да определи тяхната възраст, пол, нали, повече специфики, евентуално някои заболявания, които оставят следи върху костите. И когато това се случи, най-добре би било да ги препогребеме някъде отново, за да не седат. Все пак ние ги изваждаме от земята и трябва отново да ги върнем там, където са били положени.
3: С мястото какво ще се случи?
2: Ще има комисия, сега като завършиме проучването, си идва комисия от Министерство на културата, прави се такава комисия, която вече като види резултатите и че нещата са проучени и вече няма никакви останки, терена се освобождава и живот и здраве ще гледаме след години. Тук ще има една хубава нова къща.
4: А често ли на територията на Ловеч и региона при такива проучвания намирате скелети?
2: На самия град Ловеч това е първия случай, при който има археологически разкопки. Иначе в региона текат даже и в момента по автомагистрала Хемус. Сега започва проучването на един обект на ЖП спирка Чевдарци, голям археологически обект. Но там освен скелети има и къщи и други неща, но откакто аз съм в музея, това е първата ситуация, при която се налага да работим на такъв обект.
1: Репортаж за открития некропол в Ловеч може да гледате и в програмата на телевизия Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса, по-ниски в северо-западна България. За района на Ловеч днес 31 градуса, София 29, Варна и Бургас 29-30 градуса, Пловдив 35. Утре над страната ще има променлива облачност, а максималните температури ще са предимно между 32 и 35 градуса.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова открива днес съвета на децата в Пловдив. По-късно тя ще проведе среща с ръководството на регионална дирекция социално подпомагане и дирекция социално подпомагане Пловдив, за да провери какви мерки са предприети спрямо децата, които са участвали или са станали свидетели на убийството на Георги Кузев. Социалният министър вече съобщи, че през септември ще започне работа по удължаване на националната програма за превенция от насилие, така че да бъде готова в рамките на месец и половина. Има лека тенденция за намаляване на броя на пожарите в страната, като тежестта им е несъпоставима спрямо миналата година и те са между 25 и 30% по-малко. Това съобщи директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов пред БНТ. Изгорелите площи, най-вече в горския фонд, са към 5000 декара тази година, а през миналата 2025 година са били около 130 000 декара, в същия период посочи още Джартов. Той отбеляза, че това не бива да успокоява, защото все още предстоят горещи дни, а растителността е суха и висока.
2: Синоптична прогноза.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за крадушки. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса, по-ниски в северо-западна България. За района на Ловеч днес 31 градуса, София 29, Варна и Бургас 29-30 градуса, Пловдив 35. Утре над страната ще има променлива облачност, а максималните температури ще са предимно между 32 и 35 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Следващото заседание на Междуведомствената работна група във Финансовото министерство за механизма за определяне на минималната работна заплата ще бъде в 14 часа в петък, а не в четвъртък, както първоначално беше обявено. Тогава се очаква Националният статистически институт да предостави на участниците данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя размерът на минималната работна заплата за напред. С ръст на инфлацията и малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие над страната ще има променлива облачност. На места в южните и североизточните райони ще има валежи, главно в Родопите ще пригърми. Утре в следобедните часове облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Утре в Ловеч максимална температура 33 градуса, София 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Сигнали за мараня, мътен въздух, силна миризма и задимяване идват от много хора в социалните мрежи, предимно от Западна, Северозападна и Централна Северна България. Силно задимяване има над София, има пожар в Сърбия. Това съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Вятърът е насочил дима към страната ни. На територията на столицата няма пожари, допълниха от пожарната. От столичния инспекторат вече започнаха да изследват нивото на фини прахови частици над София. За сега няма информация за блокирани полети заради задимяването.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие над страната ще има променлива облачност. На места в южните и североизточните райони ще има валежи, главно в Родопите ще пригърми. Утре в следобедните часове облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Утре в Ловеч максимална температура 33 градуса, София 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Следващото заседание на Междуведомствената работна група във Финансовото министерство за механизма за определяне на минималната работна заплата ще бъде в 14 часа в петък, а не в четвъртък, както първоначално беше обявено. Тогава се очаква Националният статистически институт да предостави на участниците данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя размерът на минималната работна заплата за напред. С ръст на инфлацията и малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Двете антидрон системи от американската компания Axon вече са в България, съобщиха от Министерството на отбраната. Оттам уточниха, че с тях ще оперира военна полиция. Сухопътните войски вече няколко месеца успешно тестват една българска и една американска система. Антидрон системите, които са на въоръжение в сухопътните войски, дават възможност, освен да бъде засечена целта, било то по оптичен път или чрез радиочастотен принцип, да бъде въздействано върху нея и тя да бъде принудително приземена или върната към оператора, което дава възможност той да бъде локализиран и съответно арестуван. Освен това, системата дава възможност тя да бъде интегрирана с огневи средства и те да могат да поразят дрона. За пръв път разработената от българска компания антидрон система беше показана на полигона Корен по време на учението Ответен удар в началото на лятото. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова открива днес съвета на децата в Пловдив. По-късно тя ще проведе среща с ръководството на регионална дирекция социално подпомагане и дирекция социално подпомагане Пловдив, за да провери какви мерки са предприети спрямо децата, които са участвали или са станали свидетели на убийството на Георги Кузев. Социалният министър вече съобщи, че през септември ще започне работа по удължаване на националната програма за превенция от насилие, така че да бъде готова в рамките на месец и половина. Има лека тенденция за намаляване на броя на пожарите в страната, като тежестта им е несъпоставима спрямо миналата година и те са между 25 и 30% по-малко. Това съобщи директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов пред БНТ. Изгорелите площи, най-вече в горския фонд, са към 5000 декара тази година, а през миналата 2025 година са били около 130 000 декара в същия период, посочи още Джартов. Той отбеляза, че това не бива да успокоява, защото все още предстоят горещи дни, а растителността е суха и висока. Некропол с скелетите на 14 души, сред които и бебе, беше открит в стария квартал на Ловеч, Вароша. За находката съобщи пред Зетра археологът Майя Валентинова от Регионалния исторически музей в Ловеч. Некрополът се намира на метри от паметника на Васил Левски и крепостта. Теренът е частен имот, на който е предвидено да бъде построена жилищна сграда. Специалистите от Регионалния исторически музей вече са започнали работа по обработка и проучване на откритите човешки останки. По първоначални данни, те се отнасят към края на 18-ти, началото на 19-ти век. Находката е от особено значение за археолозите, тъй като може да даде допълнителна информация за живота, бита и смъртността на населението в Ловеч през този период. Предстоят детайлни анализи, които трябва да помогнат за по-точното датиране на некропола и за установяване на произхода на останките.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие над страната ще има променлива облачност. На места в южните и североизточните райони ще има валежи, главно в Родопите ще пригърми. Утре в следобедните часове облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Утре в Ловеч максимална температура 33 градуса, София 31.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 4343. Това е Радио Зетра.

Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. Халифа, получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. Халифа, Ловеч.bg. И нали разбра? С

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Започва реконструкция на граничен пункт Капитан Андреево. Очакванията са да се увеличи пропускателната способност около 25%. Трафикът по време на ремонтните дейности няма да бъде спиран. Годишно през пункта минават над 1 милион товарни автомобила. По проект е предвидено реконструкцията да завърши в рамките на 365 дни. Фламингото Флами е най-новото предложение за талисман на Евровизия Бургас 2027 година. Идеята е представена в социалните мрежи от Eurovision.Bourgas, като розовата птица е избрана заради връзката си с природата и облика на морския град. Фламингата вече са част от природната картина на Бургас и могат да бъдат наблюдавани в района на Бургаските езера. Това обаче не е единственото предложение за талисман на Евровизия в Бургас до година. Сред номинираните идеи са още капибарата, която вече привлича внимание със своя забавен и добронамерен образ, и гларусът, птицата, превърнала се в един от най-разпознаваемите символи на морския град. Трите предложения носят различен характер. Фламингото представя природата и езерата, капибарата – забавната и приятелската страна на Бургас, а гларусът – морския дух на града.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие над страната ще има променлива облачност. На места в южните и североизточните райони ще има валежи, главно в Родопите ще пригърми. Утре в следобедните часове облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Утре в Ловеч максимална температура 33 градуса, София 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: 4 след обед на 18 август, вторник, започва информационно-музикалният блок с новини и актуални теми от Ловеч. Добър ден, госпожи и господа! Началото е за благотворителност. Регионален исторически музей Ловеч се включва в дарителската кампания на фондация Искам Бебе за набирането на средства за инвитро процедури в подкрепа на семейството на Донка Симеонова. Поредник връзки с обществеността в Регионален исторически музей Стойо Шишков, Смолян. Дарителска кутия на фондация Искам Бебе е поставена в сградата на музея в Младежкия дом. Кампанията ще продължи до Коледа, като всеки посетител на Ловешкия музей може да стане съпричастен към каузата чрез дарение. Иначе днес се проведоха заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет на Ловеч за предстоящата през следващата седмица сесия на местния парламент. Един от въпросите, който беше разгледан, касае даване на съгласие за кандидатстване от страна на Община Ловеч с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма «Околна среда», чрез което ще бъдат осигурени средства в размер на над 2 милиона евро за реконструкция на Ловешкия зоопарк. Подробности по темата очаквайте по-късно в предаването. Тържествен военен ритуал по поднасене на венци и цветя пред паметника на Тодор Кирков на едноименния площад в Вароша и откриване на изложба от традиционния национален пленер по живопис «Дуари» ще бъдат сред събитията, с които Ловеч ще чества в събота 149 години от освобождението на града от османско иго и установяването на местно управление. Програмата за отбелязване на годишнината ще ви представим след минути. От нашия следобеден блок ще научите и кои три знакови български комедии ще можете да гледате на голям екран в Ловеч в следващите дни, при това на открито и напълно безплатно, като своеобразно лятно кино. Наскоро ви информирахме, че на 12 септември на градския стадион ще се проведе звезден благотворителен футболен матч в памет на големия треньор Ферарио Спасов. Основен организатор на събитието е фондация «Футболни ветерани Ловеч», която пуска за феновете и лимитирана фланелка по повод 105 годишнината на местния футбол. Всички генерирани приходи от продажбите ще бъдат използвани за изработването и поставянето на мемориалния барелев на Ферарио Спасов, както и за други благотворителни дейности на фондацията. Повече информация за фланелката ще чувате също в днешното издание на Ловеч следобед. Останете с нас!
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: На 22 август Ловеч чества 149 години от освобождението на града от османско иго и установяването на местно управление. Годишнината ще бъде отбелязана с поредица от събития. В 10 сутринта в събота в храма Света Троица ще бъде отслужена панихида за загиналите за освобождението на Ловеч и ще бъдат поднесени цветя на паметника в двора на храма. В 10.30 едновременно ще бъдат поднесени венци и цветя на няколко паметни места, свързани с събитията около освобождението. Паметната плоча на Цачо Шишков на едноименната улица, кървавия паметник в квартал Дръстене, паметника на Васил Йонков, Гложенеца, в парка Статеж, черния паметник, белия паметник и паметниците в алеята на българо-руската дружба в парка Статеж. В 11 часа ще започне тържествен военен ритуал по поднасене на венци и цветя пред паметника на Тодор Кирков на едноименния площад в Вароша. След ритуала, в 12 часа в художествена галерия професор Теофан Сокер цветя пред паметника на Тодор Кирков на едноименния площад в Вароша. След ритуала, в 12 часа в художествена галерия професор Теофан Сокеров пък ще бъде открит

0: Ловеч. Следобед.
1: Три култови български комедии могат да гледат безплатно ловчали тази седмица, при това под открито небе. По традиция, около 22 август, когато честваме годишнината от освобождението на града от османско иго и установяването на местно управление, в Ловеч се провеждат дни на българското кино на открито. Така е и сега. В три поредни вечери, от четвъртък до събота, на специален екран на площад Тодор Кирков ще бъдат показани едни от най-обичаните класически български филми. Прожекциите са с начален час 21 и са със свободен вход. Началото ще бъде поставено на 20 август с комедията «С деца на море», заснета през 1972 година по сценарий на братя Мурмареви, под режисурата на Димитър Петров и с участието на Георги Парцалев, Петър Пейчев, Ивайло Джамбазов и други. На следващата вечер пък ще бъде прожектиран филма «Господин за един ден» от 1983 на режисьора Николай Волев по сценарий на Никола Статков. В него участват Тодор Колев, Ицхак Финци, Иван Григоров, Йорданка Стефанова, Силвия Въргова, Павел Попандов и други. Финалът на кинофиестата ще бъде поставен в събота с филма «Топло», излязъл на екран през 1978 година, чийто сценарист и режисьор е Владимир Янчев. В ролите ще видим Стефан Данаилов, Григор Вачков, Тодор Колев, Наум Шопов, Георги Черкелов и други. Община Ловеч кани всички почитатели на българското кино да станат част от летните филмови вечери и да си припомнят едни от най-обичаните заглавия на родното кино.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед.
1: Днес се проведоха заседанията на 6-те постоянни комисии на Общинския съвет на Ловеч в подготовка на предстоящата през следващата седмица сесия на местния парламент. Един от въпросите, който бе разгледан в Комисията по бюджет, финанси и европроекти и в Правната комисия, касае даване на съгласие за кандидатстване от страна на Община Ловеч с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, осигуряване на условия за опазване на застрашени видове, финансирана по програма Околна среда 2021-2027 година. За какво всъщност става дума? В периода 2024-2025 година Община Ловеч реализира проект «Техническа помощ за инвестиции в зоопарк Ловеч», финансиран по програма Околна среда, с което осигури техническа подготовка за кандидатстване и последващо финансиране по процедурата, за която сега ще се кандидатства, включваща дейности за ремонт и реконструкция на зоопарка с цел изпълнение на консервационната му роля. Разработените стратегически документи получиха одобрение от Общинския съвет със съответно решение. Сега с публикувана покана управляващият орган на програма Околна среда 2021-2027 година идентифицира като конкретни бенефициенти общините, на територията на които функционират общински зоологически градини и които са реализирали проекти по предходната процедура, включително Община Ловеч, като ги покани да разработят своите проектни предложения за следващия етап от дейностите и да ги представят в срок до 30 септември тази година. Именно в тази връзка Общинският съвет трябва да приеме решение, с което да даде съгласие Община Ловеч да кандидатства с проектно предложение по процедурата, защото в случая това е задължително изискване. Процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, осигуряване на условия за опазване на застрашени видове по приоритет 3 биологично разнообразие на програма Околна среда 2021-2027 е насочена с приоритет към защитени, съответно застрашени местни видове и подкрепя инвестиционни проекти за ремонт, реконструкция на общински зоологически градини, в които се опазват застрашени и защитени видове, с цел по-ефективно изпълнение на консервационната им роля. Основните допустими за финансиране дейности включват изграждане, надграждане, реконструкция, ремонт, модернизиране на съоръжения и осигуряване на оборудване за развитие на структурите за опазване на видове и информационно-образователни мрежи. Общият размер на средствата, предоставени по процедурата, е до 33 387 160 евро, като той е разпределен между отделните кандидати на база площа на зоологическата градина в конкретната община. Така за община Ловеч сумата възлиза на 2 096 296 евро. Максималният срок за изпълнение на проектите е 36 месеца, не по-късно от 31 декември 2029 година.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Фондация Футболни ветерани Ловеч пуска за феновете лимитирана фланелка по повод 105 годишнината на ловешкия футбол. Всички генерирани приходи от продажбите ще бъдат използвани за изработването и поставянето на мемориалния барелев на треньора Ферарио Спасов, както и за други благотворителни дейности на фондацията. Екипът е в червено-сини раета и пресъздава цветове и ретро мотиви в дизайна от 60-те и 70-те години на миналия век. Стилна емблема пък обединяват четирите лога на ловешкия клуб в най-славните периоди от историята му. Именно част от капитаните на тези поколения позираха първи с екипа. В несвойствената роля на рекламни лица пред фотообектива застанаха двама от големите асове на някогашния Карпачев – бранителят Георги Коларов и нападателят Христо Данчев. Постигналият рекорди по мачове и голове Пламен Линков представляваше генерацията на 8, а бранителят Иван Архангелов – тази на Лекс. Успех в начинанието на своите колеги, чрез видеовръзка от Германия, е пожелал почетният президент на организацията Петър Хубчев, емблематичен лидер и капитан на представителния отбор на ловешкия клуб през 80-те години. Своето одобрение са изпратили и други заслужили имена, извеждали отбора на града на люляците с лентата – Емил Цанев, Валентин Георгиев и Витомир Вутов. Фланелката е в лимитирана серия от само 105 бройки, като е предвидено ограничено количество и за деца. Тя ще може да бъде купена основно по време на благотворителния матч на 12 септември на градския стадион в Ловеч, за който вече ви информирахме. При повишен интерес от фондация Футболни ветерани Ловеч са готови да реагират с производството на втора партида.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: През изтеклото денонощие служителите на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Ловеч са реагирали на 9 сигнала за произшествия на територията на областта. При пожарите са изгорели сухи треви на обща площ малко над 500 декара, като най-голямо е било произшествието край село Кирчево, където огънят е похванал 450 декара сухи треви и храсти. При произшествията няма пострадали хора и животни, информират от областна дирекция на МВР. Ловеч. Минимално понижение на нивото на река Дунав се отчита за последните 24 часа при Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Нивото при Русе е минус 124 см. За последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове. От институциите съобщават, че хидроложката обстановка остава осложнена. Информация от чужбина. Палестинската групировка Хамас потвърди ангажимента си за мирно споразумение за ивицата Газа, подкрепено от САЩ, след като Джерард Кушнер, специалният пратеник на Вашингтон, обсъди с Израел възможността за упражняване на натиск над групировката, за да се постигне нейното разоръжаване. Това предава Франс Прес. Хамас се ангажира да се придържа към договорения процес. Ясно е, че на този етап израелската страна не е дала на посредниците своето формално одобрение на пътната карта, публикувана на миналия месец, която предвижда разоръжаването на палестинското движение и изтеглянето на израелската армия от палестинската територия, изтъкна пред АФП говорителят на Хамас Хазем Касем.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие над страната ще има променлива облачност. На места в южните и североизточните райони ще има валежи, главно в Родопите ще пригърми. Утре в следобедните часове облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Утре в Ловеч максимална температура 33 градуса, София 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: По повод Международния ден на младежта, община Троян и младежки доброволци организират обществено събитие, наречено Софра на поколенията. Среща, която цели да събере млади хора, семейства и приятели в лесопарк Турлата, за да споделят заедно вкусни спомени, семейни рецепти и нови идеи, защото понякога най-хубавите разговори започват около една маса. Утре 19 август от 18 часа лесопарк Турлата ще очаква всички на една голяма софра, а главните герои, майстори готвачи ще бъдат всички заедно с домашните си рецепти. Събитието започва в 18 часа. Кулинарна изложба «Вкусът на Ловеч» се представи на 11 септември традиционни и съвременни ястия от Ловешкия край. Това съобщиха Сдружение Ключ, организатор на проявата. Според регламента могат да участват индивидуални участници и групи до 5 души, сред които читалища, пенсионерски клубове, самодейни състави и други. Вкусът на Ловеч няма конкурсен характер, уточняват от Сдружение Ключ. Всеки участник ще получи грамота и подаръчен пакет. Заявки за участие се приемат до 3 септември на имейл или съобщение във Facebook страницата на организацията.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие над страната ще има променлива облачност. На места в южните и североизточните райони ще има валежи, главно в Родопите ще пригърми. Утре в следобедните часове облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Утре в Ловеч максимална температура 33 градуса, София 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Следващото заседание на Междуведомствената работна група във Финансовото министерство за механизма за определяне на минималната работна заплата ще бъде в 14 часа в петък, а не в четвъртък, както първоначално беше обявено. Тогава се очаква Националният статистически институт да предостави на участниците данни за така наречената медианна заплата, която показва реалното разпределение на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя размерът на минималната работна заплата за напред, сръст на инфлацията и малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Двете антидрон системи от американската компания Axon вече са в България, съобщиха от Министерството на отбраната. Оттам уточниха, че с тях ще оперира военна полиция. Сухопътните войски вече няколко месеца успешно тестват една българска и една американска система. Антидрон системите, които са на въоръжение в сухопътните войски, дават възможност, освен да бъде засечена целта, било то по оптичен път или чрез радиочастотен принцип, да бъде въздействано върху нея и тя да бъде принудително приземена или върната към оператора, което дава възможност той да бъде локализиран и съответно арестуван. Освен това, системата дава възможност тя да бъде интегрирана с огневи средства и те да могат да поразят дрона. За пръв път разработената от българска компания антидрон система беше показана на полигона Корен по време на учението Ответен удар в началото на лятото. Има лека тенденция за намаляване на броя на пожарите в страната, като тежестта им е несъпоставима спрямо миналата година и те са между 25 и 30% по-малко. Това съобщи директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов пред БНТ. Изгорелите площи, най-вече в горския фонд, са към 5000 декара тази година, а през миналата 2025 година са били около 130 000 декара, в същия период посочи още Джартов. Той отбеляза, че това не бива да успокоява, защото все още предстоят горещи дни, а растителността е суха и висока. Започва реконструкция на граничен пункт Капитан Андреево. Очакванията са да се увеличи пропускателната способност около 25%. Трафикът по време на ремонтните дейности няма да бъде спиран. Годишно през пункта минават над 1 милион товарни автомобила. По проект е предвидено реконструкцията да завърши в рамките на 365 дни. Фламингото Флами е най-новото предложение за талисман на Евровизия Бургас 2027 година. Идеята е представена в социалните мрежи от Eurovision.Burgas, като розовата птица е избрана заради връзката си с природата и облика на морския град. Фламингата вече са част от природната картина на Бургас и могат да бъдат наблюдавани в района на Бургаските езера. Това обаче не е единственото предложение за талисман на Евровизия в Бургас до година. Сред номинираните идеи са още капибарата, която вече привлича внимание със своя забавен и добронамерен образ, и гларусът, птицата, превърнала се в един от най-разпознаваемите символи на морския град. Трите предложения носят различен характер. Фламингото представя природата и езерата, капибарата – забавната и приятелската страна на Бургас, а гларусът – морския дух на града.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие над страната ще има променлива облачност. На места в южните и североизточните райони ще има валежи, главно в Родопите ще пригърми. Утре в следобедните часове облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Утре в Ловеч максимална температура 33 градуса, София 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра – най-добрата хит-селекция и тази вечер.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Некропол с 14 скелета е открит в Ловеч. Останките са открити в квартал Вароша, а за находката пред Зетра разказа археологът от Регионалния исторически музей в Ловеч Майя Валентинова.
2: В момента провеждаме спасителни проучвания, тъй като предстои изграждането на жилищна сграда, а имота попада в охранната зона на недвижима културна ценност, каквато е Ловешката крепост, която е археологически резерват заедно с квартал Вароша. Изискванията са в такъв случай в тази охранна зона трябва да бъдат проучени, да бъдат проведени преди това спасителни теренни археологически проучвания. В момента ние правим тези проучвания. На това място в крайна сметка се оказа, че съществувал некропол, гробище, което най-вероятно все още не сме завършили проучването, но се касае за некропол най-вероятно от 18 или първата половина на 19 век. Тепърво ще проучваме архивите. Вероятно е свързан с махалата, към която е била църквата Успение Богородично, която се вижда тук пред нас. Виждате, че терена е доста стръмен, с много голяма денивелация. В рамките на 12-13 метра денивелацията е над 5 метра. Съответно не се задържа почва, всичко е скала и още тогава почвата е била недостатъчна и част от гробните ями, които ние засякохме, са били издълбани в основната скала. За съжаление, тук е имало, съществувала къща, която е съборена преди няколко години. Когато тя е съществува, при нейното изграждане са нарушени вероятно една немалка част от тогавашните гробове. В същото време мястото е малко и при много от гробовете се засича препогребване, един върху друг, вероятно роднини. Там в единия ъгъл се регистрираха струпвания на отделни кости, които са направени на групи. Вероятно, когато е погребан последния на това място, кости на по-рано починалите хора са изместени, както нали, всички. Навече на тази възраст, на повечето от нас се е налагало да ходиме и днеска на такива събития и знаеме, че когато се препограбва в един и същи гроб, костите на по-рано починалия се събират в турбичка и се полагат обикновено в краката на покойника или където преценят близките.
3: Кажете ми на какво се натъкнахте? Колко гроба, колко останки?
2: До тук сме документирали така по-добре запазени 14 гроба, от които поне 3 са на деца, едното от които може би даже на бебенце. Най-добре запазени имаме няколко гроба, които са в този в югозападния ъгъл на отворената от наш площ, като това се дължи най-вероятно на факта, че реално е извън границите на съществувалата тук по-рано къща. Като там едната ситуация, виждаме 3 индивида, почти един върху друг, нали, първия по-късно погребания и последния, като част от тях са пресечени и унищожени част от единия със сигурност при изграждането на къщата, тъй като тук вървеше зида север-юг на тази постройка, на тази къща, която е съществувала до скоро тук.
3: Каква е процедурата от тук насетне? Какво ще се случи с тези скелети?
2: И тези скелети ние ги прибираме, описваме и се надяваме да намерим антрополог, специалист, който да обработи, да определи тяхната възраст, пол, нали, повече специфики, евентуално някои заболявания, които оставят следи върху костите. И когато това се случи, най-добре би било да ги препогребеме някъде отново, за да не седат. Все пак ние ги изваждаме от земята и трябва отново да ги върнеме там, където са били положени.
3: С мястото какво ще се случи?
2: Ще има комисия, сега като завършиме проучването, си идва комисия от Министерство на културата, прави се такава комисия, която вече като види резултатите и че нещата са проучени и вече няма никакви останки, терена се освобождава и живот и здраве ще гледаме след години. Тук ще има една хубава нова къща.
1: А често ли на територията на Ловеч и региона при такива проучвания намирате скелети?
2: На самия град Ловеч това е първия случай, при който има археологически разкопки. Иначе в региона текат даже и в момента по автомагистрала Хемус. Сега започва проучването на един обект на ЖП спирка Чавдарци, голям археологически обект. Но там освен скелет има и къщи и други неща, но откакто аз съм в музея, това е първата ситуация, при която се налага да работим на такъв обект.
1: Репортаж за открития некропол в Ловеч може да гледате и в програмата на телевизия Зетра.
4: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие над страната ще има променлива облачност. На места в южните и североизточните райони ще има валежи, главно в Родопите ще пригърми. Утре в следобедните часове облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Утре в Ловеч максимална температура 33 градуса, София 31.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.
1: I swear to God, when I come home, I'm gonna hold you so close.